Ol pikini nikel we oli ka dream oli ka mor woman with envision tomorrow. Together yumi left on a voice, blo woman place blo yumi, blo fan power 99 FM.